0: העולם שאנו מדברים מהכלים, לא מן העובד. זה נקרא זכר.
1: פרייר כזוכם.
2: שהנבראים הולכים בדרך הישר, נקרא שכל מעשיהם זה על מנת להשפיע על הכוח ולצור הבא. אז הם גורמים במלכות שורש מהנשמות, תהיה בה על מנת להשפיע. ואתה תקבל עבור הנשמות.
1: אם תכנה עליי מה? ליי, ליי, ליי, ליי, ליי, ליי. Lai lai la lai la la la la la lai lai lai lai la la lai lai la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai l